0: Visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word.
1: So, ni ti agbegbe kilo ye kan se lati sensitize awon eyan kan le mo pe ti nkan ba nse bi baba se so le nkan bawo ni awon eyan se ma mo nkan to ye kan se lasiko
2: e se se bi ohun akoko ti agbegbe le se ni pe agbegbe le se idanileko fun awon obi fun awon even fun awon ileiwe nitori pe agbegbe to bi ju ileiwe lo o se mo pe ileiwe pele to wa lagbegbe o le to bi mefa o le to bi mewa so agbegbe o ye ko olorun ko ran awon agbegbe wa na lowo agbegbe le se idanileko to ma mu lo sinu awon ileiwe yen lati so fa awon oluko so fa awon ara adugbo pe ohun bayi bayi bayi bayi bayi eyin obi o e ma se bayi mo o se mo pe elomi gan to nse to le je pe ko mo so ohun te yoba de mo o jare eni ṣugbọn tawọn obi yen na ba ti mo elomi iwo to pe e ti je ka gbagbe npa titi ilu Eko yi e je ka mu lo sinu awon agbegbe ninu lohun lo nibi ti idagbasoke o ti ide titi di oni yi o si lawon obi kan ninu awon ilu lohun lohun ye to si gbagbo wi pe ka ma fomo sin gba ka ma fomo losin ka ma momo kidoya iwo lo sibi lo gbe iwo lo sibi lo gbe to wa di pe mo ma lu awon mo ni lokulo je bi pe ma fi pa ba mo lopo omo oni reni soro fun elomi gan ko ti ri pe ohun to ohun se oda o ṣugbọn ta ba le mu idanileko lo si gbogbo awon agbegbe wa ta npe ni ibi ti ko ti si
1: ara e na ni
2: be ni idanileko yen eyin obi an da yin leko le ni se ri awon omo wa won se fun ta ma gbe gbale lori awon obi lo ye ka jade ka lo wa nton awon omo wa ma je mo ti se iwaji ore idanileko kan ri leyin igba ti mo se iwaji mo ri pe awon obi kan wa titi di oni to je pe won ma ran omo won lati lo sise fun won wa jeun ti o de ri be baba mi ma n powe kan ani to ba buru titi ti baba ba so pe odowo omo ohun lorun ki baba yen ko kuku to omo e lo baba joko saye o so pe odowo omo ohun lorun ki baba yen ko kuku te si waju ko te lomo lo so agbegbe le se idanileko ka won obi le mo pe nkan ta won se koda then agbegbe na ta ba ri nkan buruku be yen ejo eje ka so e ma je ka dake then agbegbe na eje ka wa ba se ma se to pe agbegbe wa ma ji agbegbe ki se agbegbe ta won kan tin fa gbo se gbogbo awon nkan buruku be yen idanileko le wa fa won to nfa gbo to nse gbogbo e na ati pe awon elomi gan ti o si ran lowo agbegbe na le se ni bonkele die die lati ran awon eyan ti o ni lowo
1: church ati school nko ma
2: se ri ile eko o ye ki ka ko awon oluko na kon le mo igba to ba tin ri awon ami bi omo yi o da bi pe nkankan se
3: ninu ijo nko
2: se ri ninu ijo olorun o ye ka le awon idanileko na wa to ye ka se fawon obi fawon ebi ati pe ijo olorun na ko fi ife han fun gbogbo awon eniyan to wa layika ati agi to wa ninu ijo na ati pe ka wa se awon eko fun omode fun agba fun idile so that onikaluku a le mo ipo ati da ba npe ni responsibilities to ye ko ohun le ma se lori awon omo e se ta ba le se gbogbo awon idanileko yi ta de bere si kia fun ara wa ko se pe bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni kankan bamu ni mo yo olorun a ran wa lowo
3: ti e ba n la ipenija tabi isoro to n tinu okan yin wa eni lo enikan lati ba soro ele kan si ile ise egbe bibili ti nigeria to wa ni arowoto yin tabi fun alaye lekunrere ete atejise yin si ori ero ibanisoro yi whatsapp line 090-26-33-9945 níbẹ̀ ni ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó ń ti inú ọkàn yín wá ti bible society ni mo fún wa ní whatsapp line wọn yìí tó tún nílé ọjọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run bí kìí ṣe bá fa ibo rẹ̀ sẹ́yìn ká tún pàdé lórí ètò ìwòsàn ìrora ọkàn pẹ̀lú àkòrí mìíràn tí a ó mú wá fún yín màmá wa ruth ó tún di
1: ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run ló wá dá mi wá síjú ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ.
3: Àmì màmá wa ẹ̀rẹ́gbẹ̀ fáwọn èèyàn wá ń lé
2: o. Ẹ ṣé o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pé náà ẹ ṣé o a ó máa retí yín gbà mí o.
1: Àwọn tó pè táwọn
2: ẹ̀ ẹ̀yìn àwọn náà lè gbé kọ́ ẹ má bínú sí wa o.
3: Ẹ ṣé púpọ̀ Michael Olúwa Fẹ́mi Adésínà JP Mr. Bible lọ́nà ẹgbẹ̀rún fún pé ìwòsàn ọlọ́run kan Kristi yóò la ọkọ̀ wa kọjá yóò sì borí òtura sójú ọgbẹ́ wa ó dàbọ̀ lórúkọ Kristi.
4: China ni ilú ẹ mọ sọyẹrì ìtàn sọ pé kan là tó parí ẹyin olólùfẹ́ mi.

won fi asiko yi so fun yin pe Bond FM oni radio to ye ke tete si daada ibe le ti rogbon ko te royin ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9

0: bí o bá sí Bond FM rédíò wo ni ìbá tún wà náà. Kábíyèsí wa ní ọ̀dọ̀ wa níbi àwùṣẹ́ onígbòǹgbò kábíyèsí ọba Adéyẹmí Àjàsá wọn ni kí n bá wọn kí olówó Èkó kábíyèsí Aláyélúwà ọba Rélúwánù Akíolú olówó Èkó Bàbá Fuad wọn ni kí n kí wọn dáadáa o pé wọn kó ìpalẹ̀mọ́ ọdún pé ayọ̀ àtàlàáfíà bákan náà wọn ni ká máa kí wọn pé bí gbogbo ẹ ṣe ń tò tílu Èkó ń dùn tí gbogbo wa ń gbẹ̀yìn tá à ń dunnú tí gbogbo nǹkan ń lọ dáadáa tẹkùn ń ké bí ekuta yẹn ń ké bí ẹyẹ wọn ní ìlú Èkó ò ní bàjẹ́ lágbára ọlọ́run ọlọ́run àtúbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn o yóò dẹ̀ fún ọ ní ẹ̀mí gígùn kábíyèsí ọba ọba ìlú Èkó ọba Rélúwánù Akíolú bẹ̀rẹ̀ bá ń gbọ́ bí ti bá ń já ọba àwùṣẹ́ onígbòǹgbò ọba Adéyẹmí Àjàsá ni kí n máa kí n sà.
1: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أدوك فن ولون أشياء صلاة فن ربا محمد صلى الله عليه وسلم أدوك فن فاني تاتيني لاتي قدي يوري أكتوني توني تو أورو دودو الحق المبين الكلمة الحق أورو دودو لاتي لشي بوند فم 92.9 أدوك فن olugbawo eto yi ti won ni keto na ko ma wa ile sose oba alailuwa oba ridwanullah aremu akilu the first adupe fun oba Eko ti won ni ka ma se wa lanfani lori eto yi olorun oba subhanahu wa ta'ala ko ma sa je ka ba ni bitolere olorun ko wa ba gba lawon gele bi se olori oro dudu pelu sheikh yakub lonne insha allah ta'ala biti aruko ti si lati tesiwaju ya ba gbagbe nije ejo lori eto yi ati bere oro lori oro hajj lati bi ose melo kan seyin ati wa bere baba lati fadilati sheikh omar ibn yunus akurede ti on ti n ba wa so lori oro hajj ibi ta de oni pe ta ba se umra ta pari umra tan ta ti farun a wa lo si egbe kan ninu haram a bomi zamzam a wa mu afani atori to wa ninu zamzam ibe lati tesiwaju loni insha allah fadilati sheikh قمار دي يونس أكوردي فليتفاد المشكورة بسم الله كما تسواجو
2: أنا بني ما وزمزم لمن شريب لا أنا بني ببونت باتي توري أمو مزمزم الله حسين كنا فوني ومزمزم أمو كيسو نان يو أمو داكو أمو أو تون ريلاس أولا يسمي تو باتي واكو أمبي أو أبوسي أكبكان أكبكان يعني صفاتي مري واوا صفاتي مري واوا ينا أونا نكوي aarin lo aarin bo aarin lo aarin bo a bere ni sofa kwade si mariwa olohun oba ni inna sofa olohun oba ni eri sofa oke sofa wal mariwata ati oke mariwa min sha'airillah min amakinillah ninu awon aye tolohun ba la fe kesi sejo sini o faman hajja li baita eni ba se haji awi tamara abose umura فلا جنا عليه ان يطوف بهما قريكم ستواف ميجي او قريبي اورين لو اورين بو ني صفاتي مريوا سوره البقره ايه 1 كني جماعه 158 ان لوى ايو ما يامي تبا ودي صفا او اكوجي سكيبلا تما ني كاكوجي سكيبلا كلا كوجي سي ما يا جماعه ها كوجي سكابا او اكوجو ما وو كابا oko du sikibla tori gbo bayi wa dis kojisi kaaba o ti kojisi kibla oni o wa ni la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al hazaba wahdahu allahu akbar alon mo se le wo beni kokan wa gbo wa ta ti lo awa na a dun gbe we ka tun lo ti nafila ko lo mo se jo rorun fun wa àwọn àti ìlọ́kọ́lẹ̀ mọ́sí àjẹ́ ọlọ́run fún wa ó wà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sàfá tọba ti kí ọlọ́run tán tó yin ọlọ́run tán báwọn torí àsìkò náà já túmọ́ ọ̀nà wá sì jìn o ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa ó wà bẹ̀rẹ̀ láti sàfá ó wà máa ń lọ sí mọ́ríwá gbogbo àdúà tọ́ba wù àsìkáàdù tọ́ba wù ọlọ́mọ sí kínní lọ́mọ ṣe kò sí àdúà kan pàtó báyìí tọ́mọ wí enu pe to ba ti de bi awon ami meji kan to ba tin lo to ba ti ko nsofa to nlo moriwa to ba ti de arin ori ina green o ti ori ina green loke sori bi ti o de yen o tun wa ri ina green kan lo kan sori laarin mejeji yen eni to ba je okunrin ninu sunna ni pe ko se kini ko una ko ma sare die ko ma yorin to ba mu yawo re lowo ko atawon mo iwo ojogi o ya ra rin die o wa lo le do di won ni bi ina ile keji o do to mo wo kan bayi ni fa ko ma so mo nu ko ma so yawo nu ki yawo ma so ko enu awon tori agbobin laaye ko binrin o ma jogi ko ma sare kese ri asapajude o mura sirin ni tume inu yo ma do te ba ra won eyan agbalagba arugbo awon odo olomo si haji le wo fe ni ko ka wa e mo be lo nuru ko lohun mo sa jin lo mo ka ki to jade laye eleyi won ni inu sunna nabi ni awon to dobirin laarin imale mejeji yen ina mejeji yen ti won tan soke yen awon oni nsare o awon ma lo obirin olohun ke obirin pupo yo man lo pele to mi ni na ba jogi kini o sele jama fitina o ba won tan se haji gbogbo esin wa pata lo ni hikima ara won eri ta mo fun awon obirin ti won korin esinu ti won jo tala won korin islam olohun fe ko ma shake body e dan we eri nla ni e ata haji woni wa dhahabu shautun wal auda shautun nitori awa ta ta ba mo se mistake won ni lilo lati safa lo moriwa eyo kanu to wa de moriwa na o tun sadua o tun ye lati moriwa wa si safa o di melo o di meji opolopo awon to je pe ninu akoko waji won mistake man sele gan elomi o ka mejeji yen se yo kan lati safa lo moriwa eyo kan moriwa wa safa o di melo o di meji safa lo moriwa o di melo lati moriwa wa safa odi melo lati safa lo moriwa odi melo lati moriwa wa safa odi melo odi melo jaba odi mefa lati safa lo moriwa odi melo odi meje atan baba ti wa pari safa ti moriwa baun safa yen lo lohun fi se ami fun iyawo dada iyawo anabi wa ibrahim hajar oye nigbati omi tan ti anabi ismail fe mu ti ismail fe mu o ro pe mi nbe ni mariwa o lo o tun pada wa safa o tun lo eye ko ro mi nbe yen o wa se le meje be olodun si so de si fun ko ma je apejuwe fa awon iyawo daada ipe obirin daada ma ntoju omo ni leyin na obirin si ma ngboro soko e leni tori oko e lo ni ko joko nbe se won joko bi olodun ni ti won joko bi to ko le ni ojogo si o wa bi malal barika o wa la milaka olohun wa so de si fun wa latara itelase oko e yo ma ya mi ninu esin wa to ba ti wa pari safa ti moriwa yen o wa bo si moriwa yen na lo ti jade senu gate o ri awon ti won fari ti won ko repete iseju meji na won fin fari won do se bo bayi fa won gbo lego ni dele elomi iseju meji la won fin fari lohun ama wo to fes haji in to da ni pe ko gerun re tori pe o pada fari haji laipe abi to wa de pe asuko to lo ki haji o to de asuko yen gun die ama to wa de pe asuko die ni in to da ni ko ge olorun ba ni inu ke gerun yin ke kote abi ke se kini abi ke fa e wa ra won obirin awon oni farun awon oni gerun awon mu irun tintin kuro ninu run won ni won ni ko ti run abi imo bi yo ba yen se jokole e ra won obirin awon ni fari obirin egbe won na ti wa ni egbe kan be yo lo sibe won ba fa irun tintin labe ijabu e bayi ti o didede eri ka lo eri ka tintin bayi jama anmula de koni ju bayi lo tintin bayi ni won fi sisosi won kan fi cut e die nitori pe obirin e fari nu islam e wa obirin ni run re islam ni kan file kan kan ra mu tin tin ko ninu run wa se ri to bi ni ba ti mu ko be tokunrin gerun oye ati pari umura o ati se kini jama ati pari umura وبهذا قد انتهيت من العمرة ثم تلبس ملابسك المعتادة او ابو اسوارا ميلي او واتا جوكوني تنفع وانا لابو اسوارا ميلي اسو وايتي ابو لي يبعتون سي سفاة ماري واني سي او قواسو سي ابياني ابو دابورا او دابورا طبعا تكون متوافو او داسو بوران طبعا ehe komo mo yo gele ka ki mo yo komo mo yo ji kale ka ta wa ti wa pari umura yi a bo so le a wa wo so ti wan ti wa o fo si gini re ati jalabi are to ra won na wa dara maka gbogbo ti won ni collector fun o nigbati o wa ninu aso iramu ye o ti de to fun o koda o ba mu yawo lo maka to je yawo re te so igi re o le suma to ba je pe ile kan na le jo wa akpari umura ni e awawan makabe adara maka awana aman lo haram aman le sadwa e ale se tawafu pelu asola san ama fi sadwa aman kinu masla sadugo wa aman reti ojo ibere hajj to ba di joke jo osu sulhijja ijo ke ijo yen won pe ni yawmu tariwiya kini mo pe jama yawmu tariwiya ona ni ojo ibere se hajj won ni to ba di jona gbo awa ta je okunrin lobirin ta wa ninu le ti won ko wa si eni ko kan wa e awa we ta ba we tan awo okunrin aro so white madia ni won kankan ada aso iramu bo ara o ni bi sabiya o da bura elomi ti o fi lo su kan maka yo yo jikale e ba o pe ha o sin to wa fun now ta ba ti wa da so yi bora awa ta jobirin awa na a se kini awe a wo so wa gbo mo kala wo a lo je libabu wa to ba le yen awa alaniya ta ba ti jade ni toilet alaniya aniya wo lani jama labbaika allahumma hajja kini mo pe labbaika allahumma hajja wolon oba mo je pere mo fe bere se haji fun olon to se je pe awon mi tawon wo maka ni jo yen oye awon le ma se umura mi se wo maka yen oye ibo ni won mo lo direct won mo lo mina tori pe awon to wa maka ibo la won lo nisin jama won lo muna won ni gbogbo awa ti awa ni maka tele won ni ta ba ti wa laniya yi pe ati wo ati afese se hajj ama wa wo moto wa ama wa lo ibo la mo lo jama ta ba si wo moto ta ba ti daniya tele ale daniya ni moto ti pe wo olohun ba an lo le bere se hajj fun olohun kila ma wi gbogbo wa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la iri yo ma wu jama gbogbo awon eda olodun to foju kan laye lo pade gbogbo ran muslimi laye labbaik allahumma labbaik aje pe wo olodun aje pe wo olodun in ta ma wi ni e ibo la lo jama an lo muna muna ye aye kan ni ti anabi desi nigba to fe bere se hajj ibe won ti prepare ti mo lo sarafa gbogbo awon lola awon oba gbogbo apatapata abetenti gbogbo osun ateni fomu felefele baba babilonia oba lu fomu felefele ni esun fomu awon masku ko saye fun se 6 inches abi yo gbe ni e lowo baba babilonia gbogbo adi dede me oni baba de maka adi kini jama adi dede inna karamakum indallahi atqakum en to la kon le lodo olon en to bere olon baju ko lo mo sa fiya sinu wa e yo ma ya mi woni ma wara ni maka ma wara won da ba ja wa ni mina ta wa yi ni mina yi ni jo ke lo jama ni jo ke lo la lo mina jo ke jo a ke zuri a ke asri a ke magribi a ke isha yoma yami a ke zuhur la ka meji a ke asri la ka meji ni asiko orun kankan ani jam kosron min gairi jam'in kin mo pe kosron min gairi jam'in raka beji zuri raka meji ni asri raka meta ni maghrib raka meji ni isha ni da maghrib ati isha ipapo asi ni da zuri ati asri papo ama ki meji meji ninu awon irun oloko merin maghrib ni kala ki melo meta eyo ma ya mi awa sunbe majuma ka sunbe majuma ye dandani o e wa ra won kan won ni wa lati maka won joko sibe yo ni o ti to be 40 years to won ti wa maka to won pa je leyin na ko lo bi ni lo mi na odaran odaran alaja ma fara we won o in lo mi na ma fara we won o mo ti won ba se je o nta nabi ba se ni o se o li ta khudu anni manasikakum adabi ni gbogbo ti bo se ni haji dikai no se awon kan lawon o se won na wa fara we won wa ni won mo ti won maka ti pe odo awon alaji ati jo ko ti ri bo ti se haji o ninu ti lala ti ri o ora iwe esin ti won ko loyibo french tan ko yoruba laruba wa gbogbo e wa nbe afa eyan ke wo ni ko mo sonu maka o eyan ke wo ni ki se haji o mo baje mo yan lowo ora ti la lo ka ti la fini fini o tun wa ma bi awon ti won ti se practical kon salaye fun seri to ba ti wa di pe asumajuma to ba daro je keji aki asuba seri ti orun ba wa yo eyo ma ya mi awon afa kan won le ngba ti inda zawal leyin bi ago kan o la suko to daju amo wa lo si arafa amo to the crowd bi awa ago mesan mewa won ti ma ni ke ma bo tele won ko mo ba sonu amo suko to daju la suko to je pe orun yetari ni keyan oku mi na baba wa ku ni ago mesan ago mejo na ko buru awon kan to ma lo le sun ara fa mojuma ina wa dan o to wa nle yoba nu era ati ko to ye ko wa mi na ibo lo gba lo ara fa yo ni tori crowd en to ti crowd baba wa mu o ki lo le se maka e yo ma ya mi ni o sin wa won ni awa gbera ni mi na ato wo moto wa ibo lan lo jama an lo arafat an lo aye nla kan to te adu nbe ni o am alukufu bi arafa am adu nbe ni o te se ba ruo lo joko lo simi aye sun lara afa ko da o afi to ba ri yo awa kizuri raka melo jama raka meji ata asri raka meji jamu e wo sunna nabi aja mejeji papo aba ti wa jan po tan awa won ni ajan papo pelu ko won perun eyo kan won si ka mo melo is ka mo meji omo ya mi ba se wa nbe ni e ta ba ti wa ki zuria ta asuri tan awa duo awa tewo omo wa sadua omo wa sadua adua to da junjo yen to lo laju o na ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni khairu du'a anabi ni du'a to loreju du'a wa yawm arafa ona ni du'a jo arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli ono si loreju ninu temi man wi atawan nabi to ti sawaju mi odi kan melo jama odi meji anabi ona ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yo da ko motu mare ko le mo to wi o so ba ta gbodo si tolet o si esin wa leyan olohun o kan na lohun ohun lo ni ola ohun lo ni ope ko si ti pare oka ko si ti pare o si kini ti pare oka adura to lore ju ni e to ba ti kirun tan to mo wi ni e o le wa ka quran o ti ye ayi si igbawe gbogbo awa ta je alalaji ayi igbawe awon ti mo se haji fun yin ti won tan je ti won moju to awon omi awon le igbawe to lawon o se haji o ti ye tori awe wa ni jo arafa fawon ti o se haji ama won to se haji o gboro gbawe e ri awon alulubida awon ma so fawon yen pe ojo yen lagbara pupo be yen ba gbawe njo na alada yen po ese logba tori anabi o gbawe jo arafa anabi mu wara anabi jeun ka jeun jo arafa fa wa lalaji le sin ke se ka se kini ka gbawe ni jo arafa awa ta si ni haji won ni ka se kini won ni ka gbawe omo wa be lohun oba to ba wa digba ti orun fe wo tan leyin asri e wa ri gbogbo awon ti won da nkan ma won wa duro kini won ma duro se jama won ma tewo won ma sun ekun won ma tewo won ma sun ekun lasiko yen le ri awon alalaji kan ninu awon alaimakan ti wa nbi ti won ma da waka aso ara mi yen yo fo die yo fi korun eyi toro samo ko ti yo kun le eyi toro yen yo ro mo di yo wa nbe o ma ni be fe mo ti dalaji be fe mo ti dalaja yo ma fe nu lulu won ma jo la be tent awon oyibo to se gba islam ni UK la America ni London ti won ba koja won ni ha Africans it's a pity agbako kan ba wa nbi ni awa agbako ni na ni asiko ti olohun ba la yubahi bikum ni malaika ti olohun ba la nfi yin yan gan odo awon malaika igba awon eru mi ni atawo ni shokdan gubara won wa ba mi o si nkan kan lori won ese won muku ushihidukum leni lo san yi niro leyi in fe malaika jeri pe an ni ko di gafaritu lahun gugu awon ti won wa lara fa yi mo ti saforiji fun gugu won mo ti feriji gugu awon to wa lara fa o ma wa dawa ka lasuko yen o ma jo afa o ma gba riyali o ma gbo riyali o ma gbo riyali bi pe eni to ba fe kini kan sele ko wa nawo ah yo da ko mo tun se sin lodun sori wo to wa si won lowo te ma ti bere sin yen ki lo se jama oku laarin won para ko ni di ko wa awon elomi lo sabo si inu tenti awon oyibo to wa legbe re oye o ma sadua awon ni le o mo jo ba se je jala bi ti won se ku Nigeria ni won tun continue ni larafa olorun ba fi won mana ayo ma ya mi ninu esin wa leyin gba ta ba wa be ti orun ba wa wo a ma wa dari lo bo jama a ma wa dari lo musdalifa musdalifa ye aye kan ye na won tan na si gbogbo e to da bi osan ibe lasun a ma wa lo a ma lo musdalifa a won moto en jo wo train en jo fese rin a won yan rin o elomi le mo di moto e mo wa di ko larafa ta ba wa de musdalifa o na te perese a ni se kiyamu le li me jama e gbo e tun ri sunna o se kiyamu le li me jama eyin te rin mo latarafa te wo moto latarafa ah e ti wiki e ba kan debe e kan ki mo gribe raka melo jama raka meta e si fi sai le raka melo jama raka meji e ki meje di papo kaluko wa sun e wa ri oba lu ko sa de le ri e mo yo la sun no fi owo ni erori ko si pilo awon president gbogbo aye tan je muslim na won be awon governors senators ministers awon afa gbagba lawon afa la lagbaye kaluku duro ara le folo awa wa nbe ni mo tele fan ye asun be majuma to ba wa di igba ti oda ro aki fajr akirun asuba tabakirun asuba tan yo mayami pe awa se surun ile o madada ile o se kini ile o madada ta ba ri pe orun fe yo awa gbera ma se kini a ma wa lo si minna nibi ta ti lo le juko jamarat minna lo wa oun sumo bi ta ti ku ni ana a ma lo jamratul aqaba jamratul al-aqaba sari ibi ta juko si ona meta ni ani kekere ani taarin tohun tun tobi ju kekere lo kekere ni won pe ni asugura taarin ni won pe ni al-wusta ti gbeyin ni won pe ni al-kubra al-kubra yin won da pe ni jamratul aqaba eyi to tobi ju yen eleketa yen ibe ni gbogbo alalaji olo leju ko si nijo odun wa ta mo pe ati bo si nijo odun e mo ya mi ninu esin wa ta ba tin lo ibo lo ti sa oko ton fe ju won ni oko yen gbodo ju tintin lo bi igberan so fa o sa mo igberan ko gbodo ju be lo mo le yan loko ko gbodo ju dede igberan lo tintin bayi na ni lo mu ke so kuta nla won ni laarojo odun wa yen ina la wala la ji won ji ko ni Moses Elifa ta won lo bo jama ta won lo si mina lati lo le juko pe ba ti wa lo yen ah gbogbo lala di pata lo gboro juko njo yen kilo dosu e wo se to wa me jama oni man deru ba yanju gbogbo e ti tun rorun sin o nigba ta wa nbe o le die ama si be sibe na bi bata re ba bo mo mo bata o Silipa se ba ti bo e mo lo ndu mu o lewu o eyo maya mi a wa ri asuguro bi won tin ju ko la koko ani du nbe bi elekeji ani du nbe usto ibo la nlo ani kubro a wa lo le ju ko meje sibe bismillah allahu akbar o pari yen ni e mo wa ni o fe pada sibi ti o tin bo o gba bo mi lo ni to ba pada o pade cloud eyan ma ya mi ninu esin wa leyin na etoku o na ni pe leyin gba ta ti joko la koko ton yen ati lanfani lati mu irun wa ku gbogbo tan ni ka ma se o se ta le se
1: ah subhanallah ojo se musulukun e je ka ma fi se lo ta ma tesu aju gba mi lori eto yi e ma gbagbe pe lati padi wa lojo Saturday lago marun idaji mefabo ni role Sunday ni atma padi bayi abi olorun ba subhanahu wa ta'ala ko ma pe mi wa nipa oba Eko e baba wa oba ridwanullahi aremu akilu the first ni won se gbowo eto na won ni e se ma ba wa to awon eyan so na a wa je ka awon eyan mo pe oro hajj ni se oro ire oro esin ni on to lohun ba yonu si ni to lohun ba se lohun yan ni gbogbo ti en to ba ni kapa eleyi ni fadila tu sheikh Omar Yunus ni o tin so bo ama ke swaju ngba mi sheikh yakub ni ruko ti ni adupe fun gbogbo awon alase ati oludari ile ise Monday FM 92.9 oje ka se pade si ojo mejo loruko mi ati gbo wa ta jo to eto na po 08028483735 08028483735
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: السلام عليكم ارو دودو ارو دودو اكونشي ايتو تا غبي كاله نيلي شه راديو بوند اف ام 92.9 لاتي ما تون ايموله سي ارو الله اوبا لا لاتي فوكون وا مو اليي تا او ما غبو لاتي نو القران اتي حديث النبي محمد ارو دودو 30 مينيت بروجرام ني لا ميجي لوسه ني غوغو اوجو ساتيدي لاغو مارو اوورو تيتي دي اغو مارو ابو اوورو باكنو لوجو سون ago mefa abo irole titi di ago meje irole inshallah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alayeluwa oba ridwanullahi aki olu the force olowo eko baba fuad ko lowo ba ala pa de son oni esun olore ko si je ki emi gigun ati alafia ko ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro esin islam e ko alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam asi dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio Bond FM 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekunrere e pe 0802 848 3735

0: Sinko ni phone sina ni lu e e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin ololufe mi mu fi asko yi so fun yi pe Bond FM oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9
1: Bond FM awa lo le de Bond FM awa lo le to Bond FM awa lo ni royi fa so wa ko 92.9
2: mai kuro ohun niyan
3: Bond FM 92.9
4: Bond FM

0: awon agbalagba bo won ni oju ni maalu nro obe o da lorun owu jije okunrin o lagbara ju to bi ran sa le so pokunrin e se aserege loju e elomi gan to mo poko yawo wa nbe to wa nki yawo e to di mo de le hug ara yin fenu ko ni eke otun keleke o se tu wa fenu ko lenu abe ba ti e lo loyinbo se e ma sa ile wa ni sare so pokunrin e jebi lori bo se binu yen loju ohun to hun wa nbe lo nse bayi to bo se wa duro leyin to hun ku to hun pa yen gogo ma lo se nkan o ti ni lo leyin ohun sugbon no mo aleyan lo rinu ti ki bi omo aleyan na ni won de nbe ti ki gba oju malu nro be o da lorun sa le so pe ibinu tokunrin na bi o ti poju be se yin na le gbaru e awa okunrin ta nda si 0037888030 se ko ni ma wo pe boya ntori owo awon mole bi yawo n lo soke na ni o si je ko ma wu abe yen sohun to n wa lori duro to won soko bange ta kisi yawo don hoge e loju ohun to de tun ni je yin ma kal ma lo le to tu ko to tu joko sibe e je ka gboju woye ti e na wo ka woju woye ti e na se o to na be na hello
1: hello
0: e kale sir
1: e ku eto
0: olo lo n toruko n bo le tin pe wa
1: ati lo soro lati oba wole
0: lato ba wole
1: eh
0: a gbo yin sir
1: seri oko yawo yen
0: eh
1: wa lati ti tu gba ede a gan ton fe si le ton ha to ba be se se ku ja se so oni riri nkan ton pe lo pere ati pe iru won ogun dile pelu to ja to di ko ni ejo ko ti abroad lo mo ko se di owo si ngba to ni to to ri ba je we ko pe mi pe boya bo mu ki awon eyan bi ko e ko lo initiative se so ibi ta o ju la de ni tin ni fact
0: Baba ni ko ma pada wa amoran ti won ni hello
1: hello e kale wa
0: e kale sir e seun sir
1: aje toro lu da gbe ni la pa to ti ri ton ti fi ara won ton ke lu ma ko ya wo na ale ni jo ko le ko le ni yi ba o le ti aje kale e fo awa la bu ju furo Ọjọ́ obìnrin tó ń kú lówó yẹn, wọ́n ti lọ kọ́ níbọn ṣe ń pẹ́ Janice ní wọ́n ò fúnlẹ̀ jáde mọ́ tó bá dùn yẹn, ó kò lọ́wọ́ ẹ̀.
0: Pé tó bá kọjú sí kó ta, tó bá kọyìn sí kó ta, tó bá kó òun nìkan kó tún èrò ara ẹ̀ pa ni bàbá wa ń sọ yẹn. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ kalẹ̀ sà.
1: Ẹ kalẹ̀ o.
0: Yes, sir. Láti rí akari à ń gbọ́ yín o. Kó má padà lẹ́yìn náà sọ. Who sent the window boy also? Hello? Yeah, Oribiti. Hello? Yeah. Ha ni le gba ipe kankan mo ohun ti gbogbo eyan fowo si na ni pe eja mi le ka ma lo hello e kale
1: kale o
0: e ba se papapa
1: e kale baba yo ko tori yen ma pada ko to du en wa le du e ko duro so mo send owo
0: ko send
1: owo mi la jara mo ta ni mo pe ni laaro ojo monday
0: o da e seun
1: e ba ka won ti si
0: o wa gbo e seun
2: agba.

0: aro kan ti fe kun asun daka Femi Oguyemi Olopuro omo baba tin be leleru apate to makuta odumo kan ede kan ope ede rumagale emi re o omo baba nbadan won tun le kin kan si ni en ba tin ni tin won wi ba le ma koja silu Eko a si jo bara wa so nti jo to adupe lowo Olorun ko ni su a ko ni re wa gbugba to tonu mi ni wipe be yan ba n gbo gbegbe iwo na titi ba won gbe ki omo gbe nti oda senkule oluwa re ati pe da ti omo bi egbe egbe nla ori ere ni oku si o kini ka wa ma dun mo mi loro baba yisa wa ni en ba taje ipe owo okuta ni ogba ni ta ba si fi tomo iri ni owo ki lo wa tuku eleri ki la tun wa ju pe gbogbo nta ba mo pe nse wa e dodo won e ti won ba si moju leja re won so fun yi pe erin bayi e to po oke raja ni oba lejo nu sugba opolopo awon ti an debe orin ope ni won ko iwo nje n loju orun won lalakala bo tin regun lohun roro e wa je eja bira wa eni e soro ti bile abere wo lo ran alakala eja so fun ra wa eh keyan mo regun ko mo roro nkan buku ni eh keyan mo bara re won o loju ala nkan buku ni keyan mo bara re nile eko to ti ko lata mo yi odun to ti ku o nbe nkan buku ni il akori baba re to ti ku o ti won na ti lo dale gba dale ko ko to abara re pada nbe ha ori wo la ko si gbedu eleyi bi o se pe ka to awon ti an moju aja ti an le de ka to awon ti an moju ogun ti an le pa bi nre okan to se fokan tan ni baba yi sa atigba ta ti jo nfa wo ebo jeun olorun ojo fo ma lo ri ko si ni fo lai lai baba ni aka ni ni eji oni ye odun to ti da ti baba yi to ti wa lori radio benu e so nsi ku loro won afi radio ta ba de bi n ba ni ma ka gbogbo radio ta ti lo ta si nbe nbe ti o si pe e mo gbe to re mo oni ye nigba ti nsise re bọlọrun se ran to si nfi beru olorun ti fi nse oni eyin e ko number ile ke fi mo pe baba yi sa ko si nti ola tun se koda bi nkan o ba da bi yan ba yan nti oda oru atoyan nbe e ba mo po oru atoyan nbe a mo fe nu eni yi ka dare eni pada si daada eyan ba ri pe igbe aye to ngbe igbe aye ko ba ko le ni igbese lokan teyan o gbe pe number 08054276137 tabi ko lo 081 3968 2421 081 4825 6032 pẹ̀lú 081-8171-3350. Àwọn nọ́mbà tó lè pè ré. Ọgọ́rùn èèyàn míì ló jẹ́ wípé ìtí ń ṣe ti dìran ó ti dègún. Ẹlòmíràn wà á ṣe ṣúẹ́ṣúẹ́ ní àbádáalé. Ibi tí ń ṣe bàbá mi nu, ibi tí ń ṣe ìyá. Ebó sì yẹ kọ́ yẹ̀ láyé tiẹ̀, wọ́n níran mẹ́ta yìí tó sì. Bi baba ati ya oba lo lo o ye ko lo lo bi baba oba lo lo tomo lo lo omo omo osu to mo wura re ran o ye ko je eyan ki mo pe o ye ko je eyan eyan sa dede sori re o eyan gbianju ko to sori re ni ma sun bonaku ko po re nbo abo e ja gbo ikede
1: en le nbe awon eyan wa baba isa lo ni aso fun yin pe ani faisan lo gba o ẹnikẹni tó bá fẹ́ rí wa ayé wà fún láti aago mẹ́jọ àárọ̀ títí dalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń bọ̀ ẹ wá ọ̀nà láti dé ìdímù kí ẹ wá gbé ọ̀kadà tàbí kẹ̀kẹ́ márúwá kí ẹ ní ẹ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ bàbá yísá nọmba 41 ògúrombí road láti àárọ̀ títí di alẹ́ ni a máa ń wà níbẹ̀ tàbí kẹ pè wá sórí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08054276137 08054276137
2: Hara yes, I'm here with you.